Gjengen i Stage Dolls og deres Soldier's Gun der på 102. Vi skal om ikke så alt for mange minutter få en låt fra Vinny som gir litt sommervibber. Men før den tid så skal vi til Elvira Nikolaisen og hennes Egypt-song.

Der hørte dere reklame for lykkehjulekonkurransen som vi har gående. Vi jobber med å komme i kontakt med vinneren, så når vi klarer det, så skal vi få han med på telefonen, og så skal vi få spint lykkehjulet.